0: Die Nachrichten auf Latein von Bremen 2 und MDR Kultur. Es ist 0 Uhr.
1: Herzlich willkommen zu den Latein-Nachrichten. Einmal im Monat berichten wir in lateinischer Sprache über Ereignisse der vergangenen Wochen in Bremen, Deutschland und der Welt. Mein Name ist Birgit Wenderholt. Guten Abend. Victoria lapsui terrae similis factiones quae se optionem alteram pro Germania vocat in Saxonia Anhaltina civitate facta. Magdeburgi. Factio nominis optiones alterae pro Germania Huldarico Sigmund sumo candidato duce ex electionibus parlamentariis Saxoniae Anhaltinae victrix exiit, quadragenas ternas centesima suffragiorum adepta. Majorem partem quidem non obtinuit, sed victoriam lapsui terrae similem assecuta est. Factio Democratarum Christianorum Sveno Schulze praesidem ministrorum duce vicenis centesimis amissis clade acerba accepta locum secundum obtinuit. Factio Democratarum Liberalium minus quam ternas centesima suffragiorum adepta nullum sedem parlamenti obtinuit. Factio foederis numine Sarai Wagenknecht quinas centesimus constituta est. Ida primum post secundum bellum mundanum finitum fieri potest ut factio quam certi extremis dextris partibus favere constat potestate putiatur. Id autem ut attingeret opus esset juvantibus. Factio Christianorum Democratarum in Megalopoli et Pomerania citeriore sublimine quinarum centesimarum suffragiorum manet. Suerini. Factio, quae optio altera pro Germania dicitur, comitiis parlamentariis in Megalopoli et Pomerania citeriore habitis, tricenas octonas centesima suffragiorum consecuta, adque ita parvo intervallo factionem democratarum socialium Manuelae Schwesig, praesidis administrorum, prae cedens, primum locum obtinuit. Democratae socialium autem tricenas senas fere centesima suffragiorum adepti sunt. Praeterhaas factionis sule sinistri quibus senae et dimidia et virides quibus senae fere centesimae evenierunt in parlamentum ingredi possunt. Ad factio Christianorum Democratarum cladem calamitosam accepit, nam Paulo Minus quam quinas centesima standum adepta e parlamento segregata est. Et factio Democratarum Liberalium quae singulam centesimam suffragiorum accepit in parlamentum non redibit. Tamen fieri potest ut Manuela Schwesig praeses administrorum maneat. Si optio altera pro Germania nullam factionem ad coitionem faciendum reperiat. Sinistri Berolini vincunt. Berolini. Victoria magni momenti factionis sinistrae Berolini facta. Nam illa factio primum electionem collegii popularii legatorum vicenis quinis et dimidia centesimis suffragiorum latis vicet. Elif Iralb summa candidata nunc praefecta urbis creata in animo habet societates habitationum edificandorum ad commune bonum converti. Factio Christianorum Democratarum quae ad hoc hanc civitatem foederatam gubernavat plus quam octonas centesimas amissit adipis gens duri vicenas centesimas. Factio quae se appellat optionem alteram pro Germania, senas denas centesimas adepta tertium locum obtinuit, prae vertens factionem viridium, quae quaternas denas centesimas assecuta est. Exitus factionis democratarum socialium duodenas centesimas adeptae, quod historiam attinet miserrimus fuit. Foedus numinis Sarai Wagenknecht minus quam quinas centesimas adeptum nullum sedem parlamenti obtinuit. Gladius Romanus Bremae inventus. Bremae. Functionarii magistratus armorum talendorum forte gladium Romanum antiquissimum Bremae invenierunt. Hic gladius profectus singulares est, non solum Bremae, sed toti Germaniae septentrionali. Dixit Theodoricus Bishop, archaeologus ilius civitatis foederatae. P. periti putant militem quendam Germanum hunc gladium exiunte saeculo secundo vel iniunte saeculo tertio post Christum natum consulto in terram defixisse. Arma in imu flumine vel lacu ad perpendiculum haerentia propria esse ritum sacrificiorum Germanicorum aetate imperatorum Romanorum. Concilium captum est, ut ille gladius nunc ab archaeologis civitates primae refigeretur et deinde publicae exponeretur. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Lateinnachrichten bekommen Sie auf bremen2.de. Hören Sie nächsten Monat eine neue Ausgabe von Nuntii Latini. Gute Nacht.
0: Die Nacht auf Bremen 2 und MDR Kultur.